že meníš moju mysel deň čo deň, podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň.